0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Maghrib namadu vakut.
1: Allahu akbar, Allah.